0: 食い問いたい、君に問いたい。やっと生まれてきて泣いているのにみんな笑うのはなぜ。人は人を笑うよ、人は人を笑うよ。泣いて生まれて笑い生んでさあおぎゃーと幸せでいいよ。
1: Radio IPN 95.7 FM. Soy inevitable.